Tane radon walde jox la bargo defi na ga defi chat ke ga defi lin ase doriam quebec en love don e bura ga he mulda maga uda hote ga jamen tane ke galma gonba he farama lenga na fi e jamena ga ga defi lin amna ke ne me la par fede he fun masana fede chata musigulo diklin gulja delbu hi samagul khay yam lina ga en me sanwe ko yang creo ko da kudum de kenti delfini ga en samagul fede ngom jam lawn sima kaf ma ligara do chat ga ne e me jimdam bi maji roje ko fon tolam da jox la bandi figa mina no chabru mol gorno fi lo findia ki de beni masanu qafi sa fede filine figa hum vun fede din ga ne ga en de fon tigi non qabe me de devantam sumun non qaf sa hum vun masana sa laglaqe hen lin asia ken ci hun masan ken wote da fantisa ka sa chat na sa cameroon sa lin non kafi gu dala sum saraka ka go jami ke yam naga mai go bigi tam chat di mai ni situn fam yuma tele na ka era dun ka yam gani si human gani te da fan ka tisia awa delfin nak ma ka to lam go ka ranul de fi san mul kuram nin gani ragul hum de sum non kafi soupe de me china jono gabriel ke ram ka gal ma gon bana me prem fangar ge lan sadi jaftu lan sadi fangar lan sadi non kafa ga ambuge be mi ni ge segen non kafi telfin kartolum go

أكيد راديو تشاد دتريو قنين قال موجود سيرفو كارسو فاصل موي ميغا ستانان كلماتكا رول كافيكي شنال سي دائما وابدا السلام عليكم ورحمة الله وبركات ترو نارو تلاتني روسيلي نفسلي إن أردبريو تسيري كارماشني نغرنيو دور ريو أشان كتماخن دوغي njang de tri njang ndoge ir indigne o tri taran recensement de teligne recensement in shab gne we in rigote tano premier ministre alamay halina muntaga ba kamgo in set nin god de tri jamal khondoge hisabat gnde indigne o kakhassa recensement ashan ka ba kay nugudi nab ba nugudi garde ga sarxandi garde ka tanangindi ba nendala kalwa khande tanang rasmiyan mun rozi de ro sirio nafmasha de adaqnin yani premier ministre zurqa mukhtalif in begendein in set de telingine rasmiyan mun geger siri karmatonin dawli chatmatka ka khassa doge nab de telingine in recensement rasmiyan tano alamay halina alamay halina ele maktub de te deruluma de ka badakhan doge ka sab kan diginin yani oko gar kolo munre yani khassatan tam recensement de telingine te janib in premier ministre nen ele nab badana o ngal wukhintiti tano tanzim de nazam kan doge irdigne de telen recensement jamotnye rasmiyan in shab gne wen gote de telingne shan recensement im badana ngal talmin de in dawli chat ka badana ne nin de la delegation in coordination de inu h gpt tri tabak roñne ngal geger interne lak treti bo geger de interne bolodeti kabrini bade tindala murre de danrene ministre in ha commune de telni fonction publique nun une concertation sociale de telni abdoulaye mbodou mbami or an afiet delegation ni de ban bolte etne wofite ministre abdoulaye mbodou mbami kadam ko wofitine o nom gal cadre de inu ka kayin doge ka rakhap kun doge kolkho in recensement jamotunye de in shab gine wo in sakane de telingine o in rigote tano barnamaj nin yani wadi kaw yani akhrogo baha ngal rosi de kor danse tinin ka tamakha masail idarange jamange de utunde tine kodonge mandange matak afrini shan ka taran tawiya taw e shab ganti ta hadaf muhim de in recensement am de telingine recensement general de telingine in shab gne we in second de telingine nindala senateur majlis in shiyukh gne ta ga forsurine ndamni ngalayin de telingine inu ka khassa khodoge yani yani marat inu imngde marat de tri tab ko in arang de tri tab ko digne tano lazim yani ya kaw wukhud marad taab kintine yani kindinyan yani garde in arande telingine tab nabdoge rasmiyan banindala ashan fursinin de onwanya ashan kanazam kundoge haye indekile hatta nam bar sima shikaw yani kabadoge kanab doge digde ndamani yani de bugu so binum guso o ngal sodrende digenen yani te kolo dig ngal forsinde onyine nindala ministre d'etat ministre de kalaf ko shunu al kharijiya en chadeng de tun kharij baladti abdullah sabr fodul ongongawa murro itnene madame nazet shayman khan yani gado bo naibi
une cour pénale internationale CPI rasmiyan or chatnani masail gindo ruine damani o shawr khneta ala khnde uto dan dawl chat manazam bonde gade bonde tonye CPI shan fursunin dala shan amninde kargnya amni indigne de uto de mashakil de internan soudan ne tarnan darfor be sifa am malama de terine inden doge shahadat gin rasmiyan in tadribi de in daptorgne atibgne telerne de mukhassasin de okon qusas ngal mardgen de in utne murror de ro itne ne ngal sala bonde in saafne in wazara in de lapangne banen de lawi waqayne wadi ko taman siru karyo in or mum mukhtalif in lapangne de utu ngal tarnan chatti or nyashan yani ka kayen doge kenderin tam tokdi yani imngde okun khibra dok tokti de marat ku yiginti de telere ngay tarran tedrib tedrunun dala shan yani daptor bubunge kengeron kolkhunge ukunabun doge shan tedrunun kokun togo ukunabun doge de saat kereng dala de oskairene omes konya unfpa nun projet suet rigbide enyen tara o saat kan jamnga de adren kalta tarang tedribnin ngal wazarande bo in wazarne wazarande ter docteur Abdelmajid Abdrahim yabde raska malamne dortanen de telinne in bakke baccalauréat in bar dubriot siri karmachine simuy karso markaz gende kalkataran doge intihanat de in baccalauréine badakha kbada khum ro khamis de cordan zitne ro rofo nafsili in bar dubri ot suri karmachne ashan ka jahas kini nabrne o intihan ka badana de akkat ko dogan dala reis in jury de teline professeur dumpa mian asmbay mokhsa so de giga sikarso ngal studio in radio diffusion nationale tchadienne izalwatine tchadia nashr zin troine rotalatine rosili naf sili in bar dubri ot suri karmachine de njang nashr dala lionel nomengar garax singi dong singi ronse monse omar idriss omar

0: brasi la fiya ke tajilo sorte jeg da ngam malanga ni limbi sikro jitla wo radio diffusion nationale tadi en doka klo ase kat mo mo mad se sik ta saramba ngi konong bangi sok tajilo sorte ngan go doti ku jogiti jo basa ke birala te wase si mad ke ta bolala rine umar idris umar mata ma se sik bang ke bo ngan ngan bang asnya ke ku sok di mi kari mo mo mad se sik tajilo sorte bola Bola jindo siri koke yana so edin mamda ya kadisi madisi pa orego to sembiri si kito la mantida ya kadisi mbangi so ngan kito tiku so manam bisit na jike dobe te go na jike dobe te dam tol tamdir dena undum nang ada woy nike kabin teknik bayi agiji rigober nike regiser danten asan alifa mikro bayi lionel nomen gar madisi pa ketak lagi raja wine kum jike kete
1: La noblesse de la musique, c'est dans le savoir-faire. Abdoulaye Ndiangué, version rumba. Ça va se savoir, les gars. Celui qui a grandi avec le lion n'a pas peur du chien. Olé. Qui dit qu'on n'est pas doué? Attention, hein.

27 wake imotugu otu niki isaka malwa jamus ade niko koko ne ale ni nana orno delegation gari degeku aran klasene ko mandanga di degeku lele male ada un ni bata ko bendo lenji ndo me he na je ko no ndi kame toni a uni ki kam departement de di departement ndan di dot na chisi ni bay province ke sila te ko mandang nana ni na a un no ade ni ki ministre au kada yani ke komune ko mandang ade kade ku kumune ni ke ibaiwa ni aw kade ku kumune ya ni turun ku kon ku dondoga yegni ngengom do beg no roga tunu kade ni ko na na ku kumune ni ina jigo so do asukari ya jigo ni armée nationale tchadienne ni na ukana nike ministri ila ono ni taba na jente tantini do na na ya gni ku kumun gu kok ni ba ya ku kade nanan ran onge ku don don tege adun do do tam ye kade ke nanan ni taba nanan ye kade ne nge gni nge ngom do be gun to ku mandang ni bani kran ke kade mamunan bisit ni taba ina jike sodo yani klayange ngom dobig na bandre force de defense ou securite ke tonu tangoy lone ayman kadawud ku sudan te ake republique centrafricaine ni ni ba lono gige ni aw ba na jike te tante ni ba kade ke inan bi kumde te ale aruk ngomun kumde tajidit ni tabai singe ngom do bege ke tangoi lo not ni frontiere ke tanasra barn be ni ke kaw ku sudan ta ke ke republique centrafricaine te ni eta tol ta te ke mamun ambisi te ni toba indagir la rion sei ade la rion ko ni ndani taba tada na ke yegni commandement ke do askar gite ni nena na tade ana tamye korun najike sodo turun guko mandang nike jima dumita bai korun biar najijina awotu kum tuta nike ministerane yon kelake sodo lonji jige ade lonji jige ke kembe bogete ake girngra logo ke ndeng deng ni chef lieu ke dokum logo chatchi okranga worotu bay adi ministre ya aménagement du territoire et urbanisme et de l'habitat mamat asilek anata ni ne na wot maji adi kembe ke musurota di bebo ke girngra logo bar il gazal ade ni la wot noni tabay najia lo ke donanga najia donang ni rad ngan du suar ge tongai ni nani awo tam ye kade ke nenandun ade ndun ka winani tam ye kade yani mind kas nal gna tu najia donang te ta kuma de ge atel ng yo ge ge ro ato ne bna gir ka ge tu kuma de ge ka di ko gi go kuma de ge ba gir ka ga kas jo mata ga ro ne na ga ni ta ba go se ke le ga adi ya ni ndu na ji ga ga ne te ne ku so do do na ni ta na na na wo ka de ke inam bi ko su ga tu o nge ga ko ne ke le ga ke so do ya ni do na ga gir ji di te ni ba ka de ki nan bi ko su ga ta de gir no ya ni lo ye go ga ga ne ni go ga wa do asbal ngai ko ko bola tam ye kadran turun ngini taba ni no ge kade kinan bi ko se gete kade ke gerin adi ni ke amat ali daradu ni nai ko dum beru naji
ke awa tu kum tu barji inam biji tu lata. Yang do ato, ada kingena kerana kelawa kengani yang do do tu bayi. Ini abad ni atiri ya formasyon. Ni ba yang gagara do kela. Yang ke kena yang giri ikhra tu ta, kalau yang ke do yang kata ada abad ni responsable pedagogik ni. Ada responsable pedagogik ni ba kingena ide rana kelakon tu kadinya giri uron madini awasan do yang ke nanti ingai. Yang ke kadawasi do na tu kadik kogi begi ke kadu kedosi kenjik nalali wa kin dangi malang re guna go kleyet ni rai tut ni kingena kadia gerurun madu ni tapa najik so do ekol ya santi ni ekol ke so do ronga kadu atunu dokum lo ke caritlani baik kingena sin to tanena kadu ke awai ne do gosok lagi tak ada. Yang ni ya kau tu hari alam nengren dokum lo kecat lah di kundoi bola ni baik yang lo kesayangan indah di tuat naik nubutel lah cadian ni. Adi ingat ke so do direction ya resource jemen. O performance ran kelana tu ke proyek na osikil. Yang ni najis ke so do rongga dokum lo ejik ecat lah. Ada ni kere ni tak leku ada tu mandang ni bai ni ke direktor yang sama superior public Dr. Famarge kai tambah ni nana re ni tak leku tu mandang dene ge kon ber ne ye ci ku jila na wa tu kum tu mandang bari ne ji masal ji ya jim tu ji masal ni nana wa tu kum tu mandang ta Alam dar singai singini nelimbisi taji rosol tu bola woi radio diffusion national cadian woi naji ke dobe tu taji rosol tu bola mdar singai dena undum daga ada woi ni ke kabin teknik bai agiji Rigobert Lionel Nomengar ini na inge tu de naji ke dobe tu taji rosol tu bola kada simbangi songan ke dotu ikut sogi di ndoho